0: Jamen her til, kan jeg godt tage kartofler. Jeg fucker under mig til Kitalia, Takawa og tage til KFM.
1: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.